0: نوا دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم میں دور نما دو اگتو
1: اللہ اکبر اللہ

0: گاڑی میہر میں ونی ہاتر گاڑی فن ساس میں نے ٹھنگا فشا ہوا گوڑا لیف میں السلام علیکم شاہو
1: وعلیکم
0: السلام نی دافت تے ہوتی
1: نو
0: دین کی وی ور گوا رنگ ہے نو بونی
1: اے دے کی ہم بڑے رام کو لاتی ہے دا رے
0: ہن نو آنے نو ایک مشا ہوا کدا کانے شاہو ہم میں گوا نہیں ہو رہے گے
1: آم کو دیں گے لاتی دو دیں پڑا کام پر نی نی ماسے کو دیں گے تیرے
0: مسکتے میرا بیزی کو اڑن کو میں گوڑا دے ونی تو
1: او دے ان ہن بیزی ہن ہوندا مینا مینی ہے ری
0: اہم ونی تی انے امی لے کو را مسکتے تو نونی بائک کو دے مسکتے تا
1: نی گیسٹ ہاؤس مسکتے
0: گیسٹ ہاؤس مسکتے کا دے انگے پوری آ کم گے سوڑن دو
1: آ دین اڑے ونی دو اوکے سارا وگے نو کرے وگے اڑے کم نی کرے ونی ہدی
0: اہم ونی ਕੋਲਾਵੇ
1: ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆ ਰਿਹਾ
0: ਕੋਲਾਵੇ ਜਹਾਲ ਦੇ ਮੇ ਮੇ
1: ਇਹ ਡਿਫੈਂਡ ਲਵਾ
0: ਹਾਸ ਕੋਲਾਣੀ
1: ਆੜੋ ਹਾ ਮਿੰਨਟ
0: ਓਕੇ ਇਹ ਵੀ ਮਲਾਵ ਜਹਾਲ ਦੇ ਨਵੇਂਗੇ ਸ਼ਾਹੂ ਕੇ ਮੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਤੁਰ ਮੈਸੇਜ ਕੀਆ ਦਾ ਦੀ ਫਣ ਕੇ ਸਮੇ ਲਵਸ ਜਹਾਲ ਦੀ ਫਬਤ ਕੋਲਾਣੀ ہائے شہو جہال دی بل کے پاپ ڈیمن ہنٹرز کے مائی آئیڈل وار وار ہاس کولم بینو کو کیا مائی آئیڈل مائی آئیڈل مڑ کریں گے می دل وجہ حال دی فیم بدو کولن اتے سواگو تو بین گے نان نوٹ کولن بینو وا باویرن نوس مائی آئیڈل لنوں گے یو آئیڈل اے ما می دل وجہ حال دی فشو بدو کولن اتے میسج کرو مون دا می ہمیشہ گا باویر وام بینو فرات تک سواگو تو کولن بے میسج کرے وینے گے فاس کڑی بایا حساب